0: Nacional Folclórica 98.7. Pasión por lo nuestro.
1: これからアストルピアソーラの記憶の送りたいと思います。